0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Ovim putem obaveštavamo građane da će se u skladu sa vremenskim prilikama suzbijanje komaraca sa zemlje i aviotretmanom na teritoriji opštine Ada vršiti u četvrtak 9. jula u periodu od 19 časova. Pozivamo pčelare koji nisu izmestili pčele da iste drže na bezbednom.

0: Led vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: iz lokalne samouprave.
1: Ovim putem obaveštavamo građane da će se u skladu sa vremenskim prilikama suzbijanje komaraca sa zemlje i aviotretmanom na teritoriji opštine Ada vršiti u četvrtak 9. jula u periodu od 19 časova. Pozivamo pčelare koji nisu izmestili pčele da iste drže na bezbednom.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Ovim putem obaveštavamo građane da će se u skladu sa vremenskim prilikama suzbijanje komaraca sa zemlje i aviotretmanom na teritoriji opštine Ada vršiti u četvrtak 9. jula u periodu od 19 časova. Pozivamo pčelare koji nisu izmestili pčele da iste drže na bezbednom.

0: lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati izbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: lokalne samouprave.
1: Skupština opštine Ada na sednici održanoj 5. juna ove godine donela je odluku o dodeljivanju javnih priznanja građanima ove opštine koji su svojim radom i aktivnošću doprineli razvoju i napretku opštine Ada. Priznanje opštine Ada životno delo dodeljuje se Elfridi Varga iz Ade za savesni i primeren rad kojim je trajno doprinela razvoju društvenog života naše opštine. Delovala je u istinskoj službi sa osjećajem odgovornosti za potrebe građana opštine Ada. Radovanu Tešiću iz Mola za izuzetan dugotrajan i društveno značajan doprinos u sportu, koji već 4 decenije svojim nesebičnim radom značajno promoviše opštinu Ada i podiže njen sportski ugled u zemlji i inostranstvu. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada Pro Urbe Ištvanu Totu, penzionisanom pedagogu iz Ade, za istaknuti rad kojim je doprineo razvoju tehničke škole u Adi i modernizaciji sistema regionalnog obrazovanja. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada za stvaralaštvo mladih Juventus Pro Urbe Adamu Varši, učeniku tehničke škole iz Ade, za odlične rezultate u toku školovanja kao i visoka sportska dostignuća u fudbalu i futsalu. Norbertu Svorenj, učeniku osnovne škole Novak Radonić iz Mola, za postignut odličan uspeh i primereno vladanje tokom školovanja i osvajanje istaknutih prvih, drugih i trećih nagrada na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsjednik opštine Ada dodelio je zahvalnicu Gordo Ševelin u znak priznanja za 10-godišnji posvećeni rad na čelu mažoretskog kluba Venus Plus Dance Club Ada, kojim je stvorila trajnu vrednost za našu zajednicu i značajno doprinela obogaćivanju kulturnog života opštine Ada. Šoljmo Šijeniki u znak priznanja za posvećen i primeren rad na razvoju konjičkog sporta, kao i na očuvanju tradicije konjičkih trka naše opštine. Nađ Nemedi Agoštonu posthumno u znak priznanja za neumoran rad u korist zajednice, za nesebičnu spremnost da pomogne, kao i za primernu ulogu koju je imao u lokalnom crkvenom, kulturnom i društvenom životu.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Ovim putem obaveštavamo građane da će se u skladu sa vremenskim prilikama suzbijanje komaraca sa zemlje i aviotretmanom na teritoriji opštine Ada vršiti u četvrtak 9. jula u periodu od 19 časova. Pozivamo pčelare koji nisu izmestili pčele da iste drže na bezbednom.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Skupština opštine Ada na sednici održanoj 5. juna ove godine donela je odluku o dodeljivanju javnih priznanja građanima ove opštine koji su svojim radom i aktivnošću doprineli razvoju i napretku opštine Ada. Priznanje opštine Ada životno delo dodeljuje se Elfridi Varga iz Ade za savesni i primeren rad kojim je trajno doprinela razvoju društvenog života naše opštine. Delovala je u istinskoj službi sa osjećajem odgovornosti za potrebe građana opštine Ada. Radovanu Tešiću iz Mola za izuzetan dugotrajan i društveno značajan doprinos u sportu, koji već 4 decenije svojim nesebičnim radom značajno promoviše opštinu Ada i podiže njen sportski ugled u zemlji i inostranstvu. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada Pro Urbe Ištvanu Totu, penzionisanom pedagogu iz Ade, za istaknuti rad kojim je doprineo razvoju tehničke škole u Adi i modernizaciji sistema regionalnog obrazovanja. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada za stvaralaštvo mladih Juventus Pro Urbe Adamu Varši, učeniku tehničke škole iz Ade, za odlične rezultate u toku školovanja kao i visoka sportska dostignuća u fudbalu i futsalu. Norbertu Svorenj, učeniku osnovne škole Nova Kradonić iz Mola, za postignut odličan uspeh i primereno vladanje tokom školovanja i osvajanje istaknutih prvih, drugih i trećih nagrada na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsjednik opštine Ada dodelio je zahvalnicu Gordo Ševelin u znak priznanja za 10-godišnji posvećeni rad na čelu mažoretskog kluba Venus Plus Dance Club Ada, kojim je stvorila trajnu vrednost za našu zajednicu i značajno doprinela obogaćivanju kulturnog života opštine Ada. Šoljmo Šijeniki u znak priznanja za posvećen i primeren rad na razvoju konjičkog sporta, kao i na očuvanju tradicije konjičkih trka naše opštine. Nađ Nemedi Agoštonu posthumno u znak priznanja za neumoran rad u korist zajednice, za nesebičnu spremnost da pomogne, kao i za primernu ulogu koju je imao u lokalnom crkvenom, kulturnom i društvenom životu.
2: Gledaš me okom, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Ovim putem obaveštavamo građane da će se u skladu sa vremenskim prilikama suzbijanje komaraca sa zemlje i aviotretmanom na teritoriji opštine Ada vršiti u četvrtak 9. jula u periodu od 19 časova. Pozivamo pčelare koji nisu izmestili pčele da iste drže na bezbednom.